انہی شہروں میں سے ہے. اسی خوبصورت احساس کے ساتھ اب میں ہنا جین لیتی ہوں آپ سبھی سے اجازت. اگلی بار پھر ملیں گے نئے دن نئی باتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سبھی کو نمسکار.

اسلام کے فکر و فن کی بلندیوں کو چھونا، علاوہ عظیم ملکی و بین الاقوامی معاملات، سیاسی نظریات، معاشیات اور ثقافت پر مدلل مباحثے اور اظہار خیال، ساتھ ہی عوامی مفادات کی تبلیغ و تشہیر، جس کا مقصد ہے وہ ہے

آپ نے فلم شرمیلی کا یہ گیت سنا. آئیے سنتے ہیں کشور کمار کا گایا فلم امتحان کا یہ گیت. شبلکن نظر سلطان پوری کا ہے سنگیت, لکشمی کانت پیارے لال کا.